0: Kia ora tātou katoa te aroma tō te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu Kuki Arani. E reo o te iti tangata Kuki Arani.
1: E managanu i te irina ki mai nei ki roto i aku.
2: Yes! Drop a beat. If you feel this island legacy coming for ya.